Ein Sonderjoch nach Trot du Vin an du gewet soviel Zoulaf wéi nach nie fir bei dem Semimarathon matmachen. An noch mam Organisateur vun der Kurs werdech an de Moes Studio schwatzen. Halb an eng sinn danach még Avitéen die neu 2 vun den 5 neue Schaffen vun de Lëtzebuer Giden an Scouten. Sie wëllen hunn sech als Prioritéit ginn fir hiret Mandat vun 3 Joer fir zesummen ze wussen. An wat dat konkret hecht, dat werdech also matzinnen beschwätzen. Hei, steuere mal ob den Panorama von 7 Uhr durch. Hei sehen Sam Smith und Normani mit Dancing with a Stranger.

0: Tom Scott and the California Dreamers mat today, dat war dem Bobby Bieles sei Sample vun dëser Woch. Mir ginn jo direkt riwer bei em Mann, den selwer och viel gesampelt huet, an noch ger gesampelt gouf, oder respektiv gëtt vun anderen Artisten. Schwätzen vum Fatboy Slim, heißt Rockefeller's.
1: Right about now, the funk soul brother, check it out now.

dat ass sé Musik. An e gëtt nach besser. Tok si mat de Lambrini Girls. Ahoi, et alle gëtt eng exzellente gut war de hin. Ob gëtt ober se Sound de no 4 geht, dann steckt ich nicht net im Sus. Bang, bang, bang.

Dat war Slita Kinney hei um Radio 100,7. Du lächt das Knetsch fir d'Dauer, de Missionioun fir alles verfolg bis Hardcore Punk, ëmmer freudes as Sondes vun 9 bis 10. Bi bleiwe noch e gut Steck an den 90er, lo lieft en Track vun Singer-Songwriter Louise Maffeo, wéi Slita Kinney och aus Olympia, Washington, an en gross Inspiration fir die Band, dat ass déi Deuce-Nummer Evening in Paris.